Atego sa maginera. Enadiere sa maginero kodo. Ochwo penjo ra penjo nwidi. Ngat manare.